Inatokea Makueni County Divini Kijiji. Mpango ni OB47, okay? Sio kali. Za kale. Ni OB47.